dau sobie panna Gregora. Sale si mantuce in atum, adit in processe vivera. Gequiam. Necti vis vidat, ut cut vita.